znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospana, lenjava.

veče badne. Alo danas sa svim slučajnom.

čas, ko uvek na to veče, gospođa do nas, unucima kolač peče.

0: 80.02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha ječi. I kleće se u pretpostavke, kljuckajući kao čavke, moje loše prepriče.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

dal grom odabira hrast. Ili se to pak hrast munjama nametne, za to baš nemam reći, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug,

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci, nadamo se da ste dobro i da novi dan započinjete u talase našeg radija. Pred nama je još jedno jutro ispunjeno informacijama, zanimljivostima i dobrom muzikom, a mi ćemo se potruditi da vam popravimo društvo gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, automobilu ili na putu ka svakodnevnim obavezama. U narednim satima donosimo vam najnovije servisne informacije koje vam mogu biti od koristi u planiranju dana, pratit ćemo vremenske prilike i saopštiti kakvo nas vrijeme očekuje tokom današnjeg dana. Tu su i najvažnije vijesti iz zemlje, regiona i svijeta kako biste bili u toku sa aktuelnim događajima. Pripremili smo i pregled dnevne štampe kroz koji ćemo izdvojiti najzanimljivije naslove i teme koje su od jutros u fokusu javnosti. Kao i svakog dana osvrnućemo se na važne događaje, ličnosti i zanimljivosti koje su obilježile današnji datum u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Naravno, ni danas neće izostati naš redovni sadržaj, među kojima i šef stanice uz mnogo dobre muzike, zanimljivih priča i tema koje će obilježiti današnje izdanje programa. Hvala vam što ste uz nas, ostanite na našoj frekvenciji jer je jutro ljepše kad ga započnemo zajedno. Želim vam uspješan, miran i prijatan dan uz program našeg radija.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte podaci o efektima programa ekonomskog državljanstva državi preko 410 miliona od prodaje pasoša. Najveći dio novca od programa ekonomskog državljanstva koji je pokrenut 2019. godine uplaćen investitorima za projekte sa vladine liste razvojnih projekata u turizmu. Riječ je o sumi od 251,2 miliona eura. Strogi kolegijumi nisu jedini problem zbog kojeg još uvijek nije oformljena Centralna izborna komisija, smatra analitičar Srđan Vukadinović. Borba za politički uticaj odlaže formiranje CIK-a. Gordana Radojević upozorava na posljedice nastavka trenutnih demografskih trendova. Učionice će biti sve praznije, populacija sve starija. Radna grupa Ministarstva prosvjete traži rješenje za izmjenu pravilnika o vođenju pedagoške evidencije, u svjedočanstvu i podaci o smetnjama đaka. Unija slobodnih sindikata Crne Gore prekida učešće u radu socijalnog savjeta. Vladu optužuju da je dijalog pretvorila u vrzino kolo. Povećanje plata zavisi od sezone. Viši sud u Podgorici izrekao jednu od najrigoroznijih prvostepenih kazni za nedozvoljene polne radnje nad maloljetnim licem. Očuhu 17 godina za zlostavljanje pastorke. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. VDT odbacuje kritike dijela poslanika da ima preveliku moć u sistemu vlasti. Strah ili želja za kontrolom tužilaca. Poručuju da se ni u kom slučaju ne može govoriti o tome da su četvrta grana vlasti. Neosnovana i bojazna da bi VDT mogao uticati na rad izvršne vlasti, ali i zakucavanje sastava tužilačkog savjeta ustavnom normom nije dobra ideja, smatra Boris Marić. Premijer ne saopštava šta je uradio sa poklonom, Spajs ćuti o Erdoganovom revolveru. Tužilaštvo još nije dostavilo dopunjenu optužnicu, produžen rok za istragu protiv Aca Đukanovića. Istoričar Dragan Popović zavijesti o genocidu u Srebrenici i gubljenje ljudskosti. Upravni sud naložio ASK-u da donese novu odluku, ali ocijenio da ne stoje navodi Đukanovićevog pravnog tima. Satovi nisu fotomontaža. U presudi piše da je ASK povrijedio pravila upravnog postupka jer odluka ne sadrži dovoljno jasne i potpune razloge o odlučnim činjenicama. Državna disciplinska komisija sankcionisala direktora FZO najstrožom mjerom, Kadića poslali kući. Pregled štampe. U današnjoj pobjedi čitajte, Evropska komesarka za proširenje posjeta Crnu Goru nastavlja učešće u akciji povodom čišćenja Bokokotarskog zaliva. KOS naredni mjeseci su ključni za članstvo u Evropskoj uniji. Pozdravljam sporazum vlasti i opozicije kada je u pitanju zakonodavstvo vezano za Evropsku uniju. Reformu i očekujem da se taj sporazum isprovede. To je jedinstvo koje je potrebno da Crna Gora pokaže kako bi se prešla linija finiša i ostvarilo članstvo u Evropskoj uniji, poručila je KOS. Thank you.
nakon odluke komisije za izbor saziva CIK-a da umjesto rješenja isporuči zahtjev za hitnu izmjenu pravila igre, kandidat za člana novog izbornog tijela zatraži uvid u podatke o trajnim bodovanjima. Đokaj dokazat ću da su prekršeni i Ustav i zakon. Đokaj smatra da više nije pitanje izbora ili neizbora pojedinih kandidata, već pitanje da li je komisija pod plaštom konkursne procedure sebi dodijelila ovlašćenja koja nema, prikupljala i obrađivala podatke mimo propisane svrhe, narušavala jednakost kandidata i zadirala u osnovna ljudska prava. Drugi kandidat za saziv CIK, Amir Šukurica, komentarišući predlog za uvođenje drugih obrazovnih profila, postavlja pitanje kako će u tom slučaju procjenjivati kršenje zakona, jer kako kaže, to mogu da utvrde samo diplomirani pravnici. Julska nagrada ove godine konačno raspoređena po različitim oblastima, godine u kojoj su pobijedile i umjetnost i nauka. Priznanje pripalo botaničarkama doktorki Snežani Dragičević i doktorki Snežani Vuksanović za otkriće koje je imalo odjek širom svijeta, redovnoj profesorici dr. Sanji Tomović-Šundić i filmskom reditelju profesoru dr. Nikoli Vukčeviću. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između 5 kandidata. Generalni direktor TCG za pobjedu prvi put o izviđaju nalazima inspekcije i revizije i sudskim sporovima. Raonić riječi o kampanji, a ne o krivici. Boris Raonić poručuje da Radio Televizija Crne Gore posluje transparentno, da se nalazi budžetske inspekcije ticao pravne forme, a ne zakonitosti, da je njegov izbor na snazi. Dokumentna institucija, međutim, u više tačaka govori drugačije. Nakon višegodišnjeg zastoja nastavljeni radovi na kapitalnom projektu od jeseni žičarom od manastira Podvrh do Đalovića pećine. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Poštovani slušaoci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazin. Subota je idealan dan da usporimo ritam, saznamo nešto novo, posjetimo se lijepih događaja i napravimo plan kako da provedemo ove tople julske dane. Danas govorimo o ljetu na sjeveru Crne Gore i bogatom programu Beranskog kulturnog ljeta. Odlazimo i do mora gdje ćemo saznati koliko sunce u julu može biti opasno. Prisjetit ćemo se zanimljivih historijskih događaja koji su obilježili mjesec jul i na kraju preporučiti nekoliko laganih knjiga koje će vam uljepšati odmor na plaži ili u hladovini omiljenog drveta. Ostanite, ustala se Radio Berana.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Kada Berane dobija sasvim drugačije lice, nakon dugih zimskih dana i prolećnih obaveza, gradske ulice, trgovi i parkovi postaju mjesta okupljanja, kulture i zabave. Manifestacija Beransko kulturno ljeto i ove godine donosi bogat program namijenjen svim generacijama. Građane očekuju pozorišne predstave, izložbe, književne promocije, koncerti i bioskop na otvorenom, a organizatori poručuju da će gotovo svake večeri biti ispunjeno nekim kulturnim sadržajem. Program je pripremio Centar za kulturu Berane uz podršku opštine Berane i Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Program je otvoren pozorišnim predstavom Doviđenja u sljedećem raju, dok su već prvih dana jula ljubitelji likovne umjetnosti mogli da posjete izložbu Susret odjeka slikara Dalibora Dada Četkovića. Tokom ljeta planirane su promocije knjiga, filmske projekcije Pod vedrim nebom, koncerti i brojni sadržaji koji potvrđuju da kultura može biti dio svakodnevice. Ljeto u Beranama nije rezervisano samo za manifestacije. Šetnja glavnom ulicom u večernjim satima, kafa u bašti omiljenog lokala, druženje na limu ili izlet do planina Bjelasice i Cmiljevice posjećaju koliko je sjever Crne Gore bogat prirodom. Sve više turista upravo u julu bira sjever umjesto visokih temperatura na primorju. Na nadmorskoj visini Berana večeri su prijatnije, vazduh svježiji, a priroda pruža odlične uslove za planinarenje, vožnju bicikla, ribolov ili jednostavno odmor u hladu. Ljeto na sjeveru ima posebnu draž, ovdje nema velikih gužvi, a goste dočekuju gostoprimstvo domaćina, domaća kuhinja i osjećaj mira koji se danas sve teže pronalazi.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Kada veliki broj građana sa sjevera Crne Gore odlazi na more. Plaže su pune već od ranih jutarnjih sati, sunce dostiže svoju najveću snagu. Ljekari upozoravaju da upravo između 10 i 17 časova ultravioletno zračenje dostiže najviše vrijednosti. Zato se preporučuje da se u tom periodu izbjegava direktno izlaganje suncu, posebno kada su u pitanju djeca, stariji građani i osobe sa hroničnim bolestima. Koliko god voljeli da pocrnimo, predugo izlaganje suncu može izazvati opekotine, dehidraciju, sunčanicu i povećati rizik od ozbiljnih oboljenja kože. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih pravila. Pijte dovoljno vode, nosite šešir ili kačket, koristite kreme sa zaštitnim faktorom, boravite u hladu kada je sunce najjače i ne zaboravite, koža pamti svako pretjerano izlaganje suncu. More je naravno jedan od najljepših načina da provedemo ljeto. Plivanje opušta, morski vazduh prije organizmu, ali ni u vodi ne treba zaboraviti na oprez. Nakon dužeg sunčanja nije preporučljivo naglo ulaziti u hladno more, već se organizam postepeno rashlađuje. Ako planirate duži boravak na plaži, ponesite dovoljno vode, lagani obrok od voća i izbjegavajte tešku hranu u najtoplijem dijelu dana. Ljeto treba da ostane lijepo uspomena, a ne razlog za odlazak kod ljekara.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Ako ste već isplanirali odlazak na more, jezero ili planinu, možda je pravo vrijeme da u torbu spakujete i dobru knjigu. Ljeto je idealna prilika da se vratimo čitanju. Prva preporuka je roman Čovjek po imenu Uve, švedskog pisa Frederika Beckmana. Topla, duhovita i dirljiva priča o čovjeku koji je na izgled nije volio ljude, ali će vas vrlo brzo uvjeriti u suprotno. Za ljubitelje putovanje i životne filozofije odličan izbor je Alhemičar brazilskog pisa Paula Coelha. To je knjiga koja podsjeća da vrijedi slijediti svoje snove. Ako želite laganu ljubavnu priču, posegnite za romanom Jedan dan autora Davida Nicholsa. Ljubiteljima domaće književnosti preporučujemo zbirke pripovjedaka Iva Andrića. Njegove priče mogu se čitati pojedinačno i idealne su za opuštanje uz jutarnju kafu ili zvuk talasa. I na kraju, ako još niste pročitali roman Siddhartha autora Hermana Hesea, ljeto je možda pravo vrijeme za ovu bezvremensku priču o potrazi za srećom, mirom i smislom života. Bez obzira da li čitate na plaži, pored rijeke Lim, u planinskoj kolibi ili na balkonu svog doma, dobra knjiga uvijek je putovanje koje ostavlja trag.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: privodimo kraju
1: danas. Marketing, radija, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Marketing, radija, Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ljeto nam kalendarski stiže za svega nekoliko dana, dani su sve duži i temperature rastu, a misli sve češće bježe prema moru, plažama, putovanjima i onim bezbrižnim trenucima koji donose najtoplije godišnje doba. Zato smo danas pripremili nekoliko pjesama koje nose upravo takvu atmosferu. Muzika koja miriše na more, sunce i duge ljetnje večeri. Smjestite se udobno, pojačajte radio i zajedno prizivamo ljeto koje nam je sve bliže. Današnje muzičko putovanje otvaramo pjesmom koja već svojim naslovom govori dovoljno. Lagana atmosfera, pozitivna energija i osjećaj slobode čine idealnim uvodom u priču o ljetu koje nam dolazi. Slušamo Smola i Kako je dobro.

Vrijeme je za još jednu numeru koja ne osvaja snagom, već osjećajem. Osjećaš donosi laganu i emotivnu atmosferu, idealnu za vožnju uz obalu ili večernje šetnje dok sunce polako nestaje iza horizonta.

A Mediterane možemo zamisliti bez španske grupe Chambao. Njihova pjesma Poquito Poco, što u prevodu znači malo po malo, postala je simbol opuštenog životnog ritma. Spoj flamenka i elektronske muzike stvara zvuk koji već godinama priziva ljeto, more i bezbrižnost.

Za kraj današnje emisije odlazimo na jedno od najljepših mjesta Crnogorske obale, a da Bojana donosi atmosferu mora, pijeska, vjetra i dugih ljetnjih dana, pjesma koja savršeno zaokružuje današnju priču i podsjeća nas da je ljeto praktično pred vratima.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobar dan i dobrodošli u Maštariju. Danas ćemo pažnju posvetiti djeci, njihovom odrastanju, načinu na koji uče i knjizi Batali Hate, Šeruj ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, koja je u okviru Beranskog kulturnog ljeta održala promociju u Beranama. Kada govorimo o djeci i njihovom odrastanju, često govorimo o prvim koracima, prvim riječima, prvim prijateljstvima i prvim velikim otkrićima. Djetinjstvo je vrijeme kada se postavljaju temelji za cijeli život. To je period kada djeca ne uče samo da čitaju, pišu i računaju, već uče kako da komuniciraju, kako da razumiju svijet oko sebe, kako da izraze svoje mišljenje, kako da sarađuju sa drugima i kako da pronađu svoje mjesto u društvu. A kada pomislimo na učenje, većina nas prvo pomisli na školu, na učionicu, knjige, domaće zadatke i ocjene. Međutim, djeca uče mnogo prije nego što sjednu u školsku klupu, a učenje se ne završava kada izađu iz škole. Djeca uče kroz igru, kroz razgovor, kroz posmatranje, kroz iskustvo i kroz sve ono što ih svakodnevno okružuje. I možda je upravo zato najvažnije pitanje savremenog obrazovanja danas ne samo šta djeca uče, već i kako uče. Jer način na koje dijete usvaja znanje može biti jednako važan kao i samo znanje. Ako dijete nešto nauči kroz strah, pritisak i osjećaj da mora, možda će tu informaciju zapamtiti, ali kratko vrijeme. Ali kada dijete nešto otkrije kroz igru, kreativnost i sopstveno iskustvo, tada ono razumije, povezuje i pamti mnogo duže. Zbog toga savremena pedagogija sve više govori o učenju koje je usmjereno na dijete. To znači da dijete nije samo neko ko sluša i ponavlja, već neko ko učestvuje, istražuje i stvara. Svi znamo da su djeca prirodno radoznala. Ona žele da znaju zašto se nešto dešava, kako nešto funkcioniše i šta bi se desilo kada bi pokušali drugačije. Upravo tu radoznalost treba njegovati, jer iz nje nastaju kreativnost i želja za učenjem. A jedan od načina da se ta radoznalost podstakne je igra. Igra je za dijete mnogo više od zabave. Dok se igra, dijete razvija govor, maštu, pažnju, sposobnost da rješava probleme i uči kako se sarađuje sa drugima. Kada djeca izmišljaju priče, prave svoje male predstave ili se pretvaraju da su neko drugi, ona zapravo istražuju svijet i pokušavaju da ga razumiju. I upravo zbog toga dramske metode imaju sve značajnije mjesto u obrazovanju. A o dramskim metodama pričat ćemo nakon muzičke pauze. Slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Mary. Yeah.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Maštarija. Danas govorimo o djeci i o nekim zanimljivim metodama za učenje. Među njima je i dramska pedagogija, koja ne znači samo da djeca treba da uče da glume. Njena vrijednost je mnogo šira. Kroz dramu i igru uloga djece razvijaju samopouzdanje, komunikaciju, kreativnost i sposobnost da sagledaju neku situaciju iz različitih uglova. Kada dijete stane u ulogu nekog lika, ono ne uči samo tekst, već razmišlja o tome ko je taj lik, šta osjeća, zašto se ponaša na određeni način i kako bi se određeni problem mogao riješiti. Na taj način ono uči da razumije sebe, ali i druge. Upravo ovakav pristup obrazovanju povezuje i knjigu Batali hejt, šeruj ljubav autorke Žane Gardašević-Bulatović. Ova knjiga, čija je promocija održana u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, donosi dramske tekstove namijenjene djeci i mladima i ukazuje na važnost dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju. Njena posebna vrijednost je u tome što otvara pitanja koja su veoma važna za odrastanje djece. Kako razgovaramo jedni sa drugima, kako rješavamo nesuglasice, kako razvijamo kreativnost i kako djecu podstičemo da budu aktivni učesnici u procesu učenja. Knjiga Batali hejt, šeruj ljubav promoviše ideju da kroz dramu, priču i kreativne aktivnosti djeca mogu razvijati komunikacijske vještine, emocionalnu inteligenciju i sposobnost da slobodno izraze svoje mišljenje. I možda je upravo to jedna od najljepših osobina umjetnosti. Ona nam omogućava da učimo kroz iskustvo. Kada čitamo priču ili gledamo predstavu, mi ne dobijamo samo informacije. Upoznajemo različite likove, njihove probleme, njihove izbore i njihove emocije. A kod djece je to posebno važno, jer im književnost i umjetnost pomažu da bolje razumiju svijet koji ih okružuje. Zanimljivo je da brojna istraživanja iz oblasti razvoja djece ukazuju na značaj zajedničkog čitanja i razgovora o pročitanim pričama. Nije važno samo pročitati knjigu do kraja, već i pitati dijete šta misli o likovima, kako bi ono postupilo u sličnoj situaciji.

Danas često govorimo o tome da djeca imaju pristup velikom broju informacija. Zahvaljujući tehnologiji, gotovo svaka informacija je dostupna veoma brzo. Ali znati neku informaciju nije isto što i razumjeti je. Zato su važni razgovor, kreativnost i iskustvo. Djetetu nije potrebno samo dati odgovor. Nekada je mnogo važnije naučiti ga kako da postavi pravo pitanje. I svako dijete uči na svoj način. Neko najbolje pamti dok čita, neko dok sluša, neko kroz pokret, muziku, crtanje ili praktičan rad. Neko će najviše naučiti upravo kroz glumu i priču. Zato je

0: Važno da djeci ponudimo različite mogućnosti i da prepoznamo njihove talente i interesovanja, jer obrazovanje nije samo priprema za testove i ocjene. Obrazovanje je priprema za život. I svaka knjiga, predstava, naučno otkriće ili umjetničko djelo nastalo je iz nečije želje da zamisli nešto novo, a upravo mašta djeci daje slobodu da istražuju i stvaraju. U nastavku emisije poslušat ćemo razgovor sa Žanom Gardašević-Bulatović, autorkom knjige Batali hejt, šeruj ljubav, o tome kako je nastala ova knjiga, zašto su kreativni pristupi važni u radu sa djecom i koliko umjetnost može pomoći u njihovom obrazovanju.
1: Žana, dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za talase Radija Berane. Ovako nakon promocije, ovaj naš intervju, htjela bih da počnem pitanjem kako je nastala ideja za knjigu Batali hejt, šeruj ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite upravo temama koje ste imali u knjizi.
2: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima koja slijede. Moja lična motivacija kreće iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi kroz umjetnost. Punih 10 godina bavila sam se djecom kroz školu glume i negdje me to navelo da razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam o tome koliko drama može da bude učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad sa njima, kroz prosto rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje i školovanje shvatila sam da vrlo često nešto im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I nekako tako spontano sam shvatila da i fali kulturnom životu, ne samo Podgorice, nego Crne Gore, upravo predstave koje se bave određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca nešto uče, a da to prosto dubinski, suštinski ne shvataju. I onda kroz scene, scenski pristup, oni to na najbolji način usvoje prije svega.
1: Dakle, ova knjiga namijenjena je djeci, ali i nastavnicima ili prosto jednoj i drugoj grupi, svima onima koji rade sa djecom?
2: Jeste, ona je za djecu i mlade, ali i za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih, prosto da koriste ovo kao jedan metod rada u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz moje odrastanje, falilo mi je ovakvih tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade, ja vjerujem i ti ako si mlađa, da smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od roditelja da nas gledaju, da plate ulaznice, to je prosto svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji mogu samostalno djeca da koriste, ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
1: Htjela sam još da vas pitam, koje su teme koje ste obradili i na što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim?
2: Pa, generalno, najviše sam stavila akcenat na vrijednosti i vrline koje treba da gajimo svi ponaosob. Pa je onda kroz svaku od jednočinki nešto od toga, nešto od tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam, recimo, akcenat onako što bih generalnije rekla da jesu teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine, lanac ishrane, bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa, pa i odrasli da koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu. Prosto to je takođe neke najčešće češći termini riječi kroz jednu od jednočinki obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi se vrijednostima i vrlinama koje svi mi treba da gajimo.
1: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore o problemima, rekla bih generalnim problemima, onako subjektivnim problemima? Kako na to gledate nekad u odnosu na sad i ponašanje djece?
2: Pa ja mislim da su zatvorenija, da prosto društvene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju zatvorenijom i neznavenijom u smislu verbalizovanja svojih emocija. I samim tim dramski metod bi bio, ne bi bio, nego jeste adekvatan metod prosto za prepoznavanje emocija koje imamo kod sebe, koje imaju kod sebe ili koje bi mogli imati. Jer igrajući, uslovno rečeno, likove, odnosno situacije, oni prepoznaju određene emocije koje će kasnije prepoznati ili kod sebe ili kod drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se tu zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija i kako se, ako je negativna, kako se prevazilazi.
1: I da li je negdje to put ka razvoju empatije koja danas definitivno fali možda svima nama?
2: Apsolutno jeste. I zato ja insistiram na tom dramskom metodu, insistiram na dramskoj pedagogiji, zato što nas ona vodi ka tome. I bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore, gdje sam radila školu glume, i tada sam njima postavila teme, između ostalih, empatija. I da se naprave scene na određene teme. Jedna od tema je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6. i 7. razred. I oni su, ta grupica od njih 4-5 je prišla meni i rekla: mi znamo šta je empatija, ali ne znamo kako da to prikažemo na sceni. Što to govori? Da oni suštinski ne znaju šta je empatija. Oni znaju onako na nivou da to možda pojasne okvirno, ali suštinski oni ne znaju šta je empatija, a nekako nam scena i drama to daje za pravo da mi to još i proživimo.
1: I da li je negdje jezik koji ste koristili također uticao na to da svaka od jednočinki, a rekli smo da knjiga sadrži 4 jednočinke i na kraju 5 koja je prevedena na engleski jezik, da li mislite da taj jezik koji ste vi koristili kroz pisanje nekako je prijemčiviji za djecu, da će ih više zainteresovati?
2: Jeste, mislim, i to mi je bila negdje vodilja, da pišem njihovim jezikom, da oni te situacije prepoznaju iz svakodnevice svoje i svakodnevnog života, da su to situacije koje su im se dogodile ili će im se dogoditi, ili su gledali neku od tih situacija, i meni je to bila motivacija za rad, da toliko bude blisko da oni to mogu, uslovno rečeno, svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da, naravno, koristila sam, to mi je bila jedna moja igra za koju sam onako posebno zadovoljna, zato što sam iskoristila jezički arhaične neke izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas, koje bih ja voljela, ja lično sad, bih voljela da što duže ostanu da se koriste. To su neki arhaični izrazi koje naša djeca ne razumiju. A takođe naše majke, očevi, babe i djedovi ne razumiju djecu današnju od korišćenja, prekomjernog korišćenja tuđica. Tako da sve to bila jedna igra koja je zanimljiva, duhovita, i koja negdje budi kod njih i to značenje šta znači koristiti tuđice, a šta riječi iz svog maternjeg jezika.
1: I moram se osvrnuti na to da je ova knjiga multimedijalna i da baš kao što sam rekla, zadnja jednočinka je prevedena na engleski jezik, ali također u knjizi su dostupni QR kodovi preko kojih možemo da... kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrsko, možemo i da odslušamo, da nam je tako lakše.
2: Jest. Profesionalni glumci u Radiju Crne Gore su, napravili smo jeli saradnju, prosto imali smo jednu lijepu saradnju i onda su iščitali na glumački način, iščitali sve jednočinke i to je tako nekako lijepo ispalo, tako da dakle, kroz QR kodove može i da se čuje, a i da se prati vizuelno kompletan tekst u pisanoj formi.
1: I za sam kraj, htjela sam da vas pitam, s obzirom da je ova promocija bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta, koliko su ove promocije i ovakvi događaji, koliko vama znači i koliko su bitni baš da knjiga nađe pravi put do svakoga?
2: Ja sam prezadovoljna i presrećna prvo gostoprimstvom koje doduše imam uvijek u Beranama i ovim putem ovako javno da se zahvalim zaista upravi Centra za kulturu Berane, direktorici Tamari i Gorici Ćulafić, koja je simbol ovog grada i kulture ovog grada, koja su na onako jedan adekvatan način i više nego adekvatan ispratile kompletnu promociju, zato što je i ciljna grupa u publici bila adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom. Jer je to moj cilj i moja misija da knjiga bude plasirana po školskim bibliotekama i tako jeste i zato sam donijela primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu da eto bude kao jedan alat svim nastavnicima koji imaju širinu, potrebu da sa djecom rade na možda malo drugačiji način od onog frontalnog nastavnik, učenik.
1: Hvala, Žana, i radujemo se ponovnom dolasku.
2: Hvala i tebi.

Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane. Upravo smo čuli razgovor sa autorkom knjige Batali hejt, šeruj ljubav, Žanom Gardašević-Bulatović. Vjerujem da smo svi zajedno mogli da zaključimo koliko je važno da djeci ponudimo prostor u kom će moći da budu kreativna, slobodna i radoznala. A knjige, priče, pozorište i igra nisu samo način da provedemo slobodno vrijeme. To je način da djeca upoznaju svijet i svijet oko sebe. Kada dijete glumi, ono uči da govori i sluša. Kada čita, ono uči da zamišlja. Kada razgovara, ono uči da izrazi svoje mišljenje, a kada se igra, ono uči kako da rješava probleme. I možda je upravo to najljepša poruka današnje emisije. Da učenje ne mora uvijek biti obaveza, ono može biti i avantura. A na nama odraslima je da djeci omogućimo da istražuju, da ih ohrabrimo, da postavljaju pitanja i da im pokažemo da je znanje nešto što se ne završava jednom ocjenom ili jednom školskom godinom. Jer djeca nisu samo budućnost. Ono su i naša sadašnjost. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili sa nama na talasima Radija Berana i što ste pratili emisiju Maštarija, koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granica.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Okay, rolling.
1: Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte podaci o efektima programa ekonomskog državljanstva državi preko 410 miliona od prodaje pasoša. Najveći dio novca od programa ekonomskog državljanstva koji je pokrenut 2019. godine uplaćen investitorima za projekte sa vladine liste razvojnih projekata u turizmu. Riječ je o sumi od 251,2 miliona eura. Strogi kolegijumi nisu jedini problem zbog kojeg još uvijek nije oformljena Centralna izborna komisija, smatra analitičar Srđan Vukadinović. Borba za politički uticaj odlaže formiranje CIK-a. Gordana Radojević upozorava na posljedice nastavka trenutnih demografskih trendova. Učionice će biti sve praznije, populacija sve starija. Radna grupa Ministarstva prosvjete traži rješenje za izmjenu pravilnika o vođenju pedagoške evidencije, u svjedočanstvu i podaci o smetnjama đaka. Unija slobodnih sindikata Crne Gore prekida učešće u radu socijalnog savjeta. Vladu optužuju da je dijalog pretvorila u vrzino kolo. Povećanje plata zavisi od sezone. Viši sud u Podgorici izrekao jednu od najrigoroznijih prvostepenih kazni za nedozvoljene polne radnje nad maloljetnim licem. Očuhu 17 godina za zlostavljanje pastorke. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. VDT odbacuje kritike dijela poslanika da ima preveliku moć u sistemu vlasti. Strah ili želja za kontrolom tužilaca. Poručuju da se ni u kom slučaju ne može govoriti o tome da su četvrta grana vlasti. Neosnovana i bojazna da bi VDT mogao uticati na rad izvršne vlasti, ali i zakucavanje sastava tužilačkog savjeta ustavnom normom nije dobra ideja, smatra Boris Marić. Premijer ne saopštava šta je uradio sa poklonom Spajsiću i o Erdoganovom revolveru. Tužilaštvo još nije dostavilo dopunjenu optužnicu. Produžen rok za istragu protiv Aca Đukanovića. Istoričar Dragan Popović za vijesti o genocidu u Srebrenici i gubljenje ljudskosti. Upravni sud naložio ASKU da donese novu odluku, ali ocijenio da ne stoje navodi Đukanovićevog pravnog tima. Satovi nisu fotomontaža. U presudi piše da je ASK povrijedio pravila upravnog postupka jer odluka ne sadrži dovoljno jasne i potpune razloge o odlučnim činjenicama. Državna disciplinska komisija sankcionisala direktora FZO najstrožom mjerom Kadića poslali kući. Pregled štampe. U današnjoj pobjedi čitajte, Evropska komesarka za proširenje posjeta Crnu Goru nastavlja učešće u akciji povodom čišćenja Bokokotarskog zaliva. KOS naredni mjeseci su ključni za članstvo u Evropskoj uniji. Pozdravljam sporazum vlasti i opozicije kada je u pitanju zakonodavstvo vezano za Evropsku uniju, reformu i očekujem da se taj sporazum isprovede. To je jedinstvo koje je potrebno da Crna Gora pokaže kako bi se prešla linija finiša i ostvarilo članstvo u Evropskoj uniji, poručila je KOS. Nakon odluke komisije za izbor saziva CIK-a da umjesto rješenja isporuči zahtjev za hitnu izmjenu pravila igre, kandidat za člana novog izbornog tijela zatraži uvid u podatke o trajnim bodovanjima. Đokaj dokazat ću da su prekršeni i ustav i zakon. Đokaj smatra da više nije pitanje izbora ili neizbora pojedinih kandidata, već pitanje da li je komisija pod plaštom konkursne procedure sebi dodijelila ovlaštenja koja nema. Prikupljala i obrađivala podatke mimo propisane svrhe, narušavala jednakost kandidata i zadirala u osnovna ljudska prava. Drugi kandidat za saziv CIK, Amer Šukurica, komentarišući predlog za uvođenje drugih obrazovnih profila, postavlja pitanje kako će u tom slučaju procjenjivati kršenje zakona, jer kako kaže, to mogu da utvrde samo diplomirani pravnici. Julska nagrada ove godine konačno raspoređena po različitim oblastima, godina u kojoj su pobijedile i umjetnost i nauka. Priznanje pripalo botaničarkama doktorki Snežani Dragićević i doktorki Snežani Vuksanović za otkriće koje je imalo odjek širom svijeta, redovnoj profesorici dr. Sanji Tomović-Šundić i filmskom reditelju profesoru dr. Nikoli Vukčeviću. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata. Generalni direktor RTCG za pobjedu prvi put o izviđaju nalazima inspekcije i revizije i sudskim sporovima. Raonić riječi o kampanji, a ne o krivici. Boris Raonić poručuje da Radio Televizija Crne Gore posluje transparentno, da se nalazi budžetske inspekcije ticao pravne forme, a ne zakonitosti, da je njegov izbor na snazi. Dokumentna institucija, međutim, u više tačaka govori drugačije. Nakon višegodišnjeg zastoja nastavljeni radovi na kapitalnom projektu od jeseni žičarom od manastira Podvrh do Đalovića pećine. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Well, Frankie went into the army back in 1965. I got a farm deferment, settled down.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
2: Poštovani slušaoci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazin. Subota je idealan dan da usporimo ritam, saznamo nešto novo, posjetimo se lijepih događaja i napravimo plan kako da provedemo ove tople julske dane. Danas govorimo o ljetu na sjeveru Crne Gore i bogatom programu Beranskog kulturnog ljeta. Odlazimo i do mora gdje ćemo saznati koliko sunce u julu može biti opasno. Prisjetit ćemo se zanimljivih historijskih događaja koji su obilježili mjesec jul i na kraju preporučiti nekoliko laganih knjiga koje će vam uljepšati odmor na plaži ili u hladovini omiljenog drveta. Ostanite, ustala se Radio Berana.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Kada Berane dobija sasvim drugačije lice. Nakon dugih zimskih dana i prolećnih obaveza, gradske ulice, trgovi i parkovi postaju mjesta okupljanja, kulture i zabave. Manifestacija Beransko kulturno ljeto i ove godine donosi bogat program namijenjen svim generacijama. Građane očekuju pozorišne predstave, izložbe, književne promocije, koncerti i bioskop na otvorenom, a organizatori poručuju da će gotovo svake večeri biti ispunjeno nekim kulturnim sadržajem. Program je pripremio Centar za kulturu Berane uz podršku opštine Berane i Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Program je otvoren pozorišnom predstavom Doviđenje u sljedećem raju, dok su već prvih dana jula ljubitelji likovne umjetnosti mogli da posjete izložbu Susret odjeka slikara Dalibora Dada Četkovića. Tokom ljeta planirane su promocije knjiga, filmske projekcije Pod vedrim nebom, koncerti i brojni sadržaji koji potvrđuju da kultura može biti dio svakodnevice. Ljeto u Beranama nije rezervisano samo za manifestacije. Šetnja glavnom ulicom u večernjim satima, kafa u bašti omiljenog lokala, druženje na limu ili izlet do planina Bjelasice i Cmiljevice posjećaju koliko je sjever Crne Gore bogat prirodom. Sve više turista upravo u julu bira sjever umjesto visokih temperatura na primorju. Na nadmorskoj visini Berana večeri su prijatnije, vazduh svježiji, a priroda pruža odlične uslove za planinarenje, vožnju bicikla, ribolov ili jednostavno odmor u hladu. Ljeto na sjeveru ima posebnu draž, ovdje nema velikih gužvi, a goste dočekuju gostoprimstvo domaćina, domaća kuhinja i osjećaj mira koji se danas sve teže pronalazi.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Kada veliki broj građana sa sjevera Crne Gore odlazi na more. Plaže su pune već od ranijih jutarnjih sati, a sunce dostiže svoju najveću snagu. Ljekari upozoravaju da upravo između 10 i 17 časova ultravioletno zračenje dostiže najviše vrijednosti. Zato se preporučuje da se u tom periodu izbjegava direktno izlaganje suncu, posebno kada su u pitanju djeca, stariji građani i osobe sa hroničnim bolestima. Koliko god voljeli da pocrnimo, predugo izlaganje suncu može izazvati opekotine, dehidraciju, sunčanicu i povećati rizik od ozbiljnih oboljenja kože. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih pravila. Pijte dovoljno vode, nosite šešir ili kačket, koristite kreme sa zaštitnim faktorom, boravite u hladu kada je sunce najjače i ne zaboravite, koža pamti svako pretjerano izlaganje suncu. More je naravno jedan od najljepših načina da provedemo ljeto. Plivanje opušta, morski vazduh prije organizmu, ali ni u vodi ne treba zaboraviti na oprez. Nakon dužeg sunčanja nije preporučljivo naglo ulaziti u hladno more, već se organizam postepeno rashlađuje. Ako planirate duži boravak na plaži, ponesite dovoljno vode, lagani obrok od voća i izbjegavajte tešku hranu u najtoplijem dijelu dana. Ljeto treba da ostane lijepo uspomena, a ne razlog za odlazak kod ljekara.

Donosimo vam i zanimljivosti koje su obilježile mjesec jul kroz svjetsku istoriju, kao i predlog nekoliko knjiga koje će biti idealno društvo na godišnjem odmoru. Jul je mjesec pun života, odmora i putovanja, ali i mjesec koji je kroz istoriju ostavio snažan trag. Prisjetimo se nekoliko zanimljivih događaja koji su obilježili upravo sedmi mjesec u godini. 1. jula 1867. godine Kanada je zvanično postala savezna država, što se danas obilježava kao Dan Kanade. 4. jula građani Sjedinjenih Američkih Država proslavljaju Dan nezavisnosti, jedan od najznačajnijih državnih praznika u toj zemlji. 20. jula 1969. godine čovječanstvo ispisalo jednu od najslavnijih stranica istorije. Astronaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je kročio na mjesec, izgovorivši čuvenu rečenicu: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo."

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Ako ste već isplanirali odlazak na more, jezero ili planinu, možda je pravo vrijeme da u torbu spakujete i dobru knjigu. Ljeto je idealna prilika da se vratimo čitanju. Prva preporuka je roman Čovjek po imenu Uve švedskog pisca Frederika Beckmana. Topla, duhovita i dirljiva priča o čovjeku koji je na izgled nije volio ljude, ali će vas vrlo brzo uvjeriti u suprotno. Za ljubitelje putovanje životne filozofije odličan izbor je Alhemičar brazilskog pisca Paula Coelha. To je knjiga koja podsjeća da vrijedi slijediti svoje snove. Ako želite laganu ljubavnu priču, posegnite za romanom Jedan dan autora Davida Nicholsa. Ljubiteljima domaće književnosti preporučujemo zbirke pripovjedaka Iva Andrića. Njegove priče mogu se čitati pojedinačno i idealne su za opuštanje uz jutarnju kafu ili zvuk talasa. I na kraju, ako još niste pročitali roman Siddhartha autora Hermana Hesea, ljeto je možda pravo vrijeme za ovu bezvremensku priču o potrazi za srećom, mirom i smislom života. Bez obzira da li čitate na plaži, pored rijeke Lim, u planinskoj kolibi ili na balkonu svog doma, dobra knjiga uvijek je putovanje koje ostavlja trag.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Privodimo kraju današnje izdanje Weekend magazina. Nadamo se da smo vam dali poneku ideju kako da provedete jul, bilo da ostanete u Beranama i uživate u bogatom programu Beranskog kulturnog ljeta, da nekoliko dana provedete na Crnogorskom primorju ili jednostavno pronađete malo vremena za sebe, porodicu i dobru knjigu. Ljeto ne mora biti ispunjeno samo putovanjima. Nekada su najljepši trenuci oni provedeni sa dragim ljudima, u šetnji, razgovoru ili uz muziku koja budi lijepe uspomene. Hvala vam što ste i ove subote bili uz program Radio Berana. Želimo vam prijatan vikend, mnogo sunčanih dana, dobro zdravlje i lijepe trenutke gdje god da se nalazite. Emisiju su realizovali Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
2: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
2: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
4: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

Dobar dan i dobrodošli u Maštariju. Danas ćemo pažnju posvetiti djeci, njihovom odrastanju, načinu na koji uče i knjizi Batali Hejt, Šeruj ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, koja je u okviru Beranskog kulturnog ljeta održala promociju u Beranama. Kada govorimo o djeci i njihovom odrastanju, često govorimo o prvim koracima, prvim riječima, prvim prijateljstvima i prvim velikim otkrićima. Djetinjstvo je vrijeme kada se postavljaju temelji za cijeli život. To je period kada djeca ne uče samo da čitaju, pišu i računaju, već uče kako da komuniciraju, kako da razumiju svijet oko sebe, kako da izraze svoje mišljenje, kako da sarađuju sa drugima i kako da pronađu svoje mjesto u društvu. A kada pomislimo na učenje, većina nas prvo pomisli na školu, na učionicu, knjige, domaće zadatke i ocjene. Međutim, djeca uče mnogo prije nego što sjednu u školsku klupu, a učenje se ne završava kada izađu iz škole. Djeca uče kroz igru, kroz razgovor, kroz posmatranje, kroz iskustvo i kroz sve ono što ih svakodnevno okružuje. I možda je upravo zato najvažnije pitanje savremenog obrazovanja danas ne samo šta djeca uče, već i kako uče. Jer način na koji dijete usvaja znanje može biti jednako važan kao i samo znanje. Ako dijete nešto nauči kroz strah, pritisak i osjećaj da mora, možda će tu informaciju zapamtiti, ali kratko vrijeme. Ali kada dijete nešto otkrije kroz igru, kreativnost i sopstveno iskustvo, tada ono razumije, povezuje i pamti mnogo duže. Zbog toga savremena pedagogija sve više govori o učenju koje je usmjereno na dijete. To znači da dijete nije samo neko ko sluša i ponavlja, već neko ko učestvuje, istražuje i stvara. Svi znamo da su djeca prirodno radoznala. Ona žele da znaju zašto se nešto dešava, kako nešto funkcioniše i šta bi se desilo kada bi pokušali drugačije. Upravo tu radoznalost treba njegovati, jer iz nje nastaju kreativnost i želja za učenjem. A jedan od načina da se ta radoznalost podstakne je igra. Igra je za dijete mnogo više od zabave. Dok se igra, dijete razvija govor, maštu, pažnju, sposobnost da rješava probleme i uči kako se sarađuje sa drugima. Kada djeca izmišljaju priče, prave svoje male predstave ili se pretvaraju da su neko drugi, ona zapravo istražuju svijet i pokušavaju da ga razumiju. I upravo zbog toga dramske metode imaju sve značajnije mjesto u obrazovanju. A o dramskim metodama pričat ćemo nakon muzičke pauze. Slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Mary. Yeah.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Maštarija. Danas govorimo o djeci i o nekim zanimljivim metodama za učenje. Među njima je i dramska pedagogija, koja ne znači samo da djeca treba da uče da glume. Njena vrijednost je mnogo šira. Kroz dramu i igru uloga djece razvijaju samopouzdanje, komunikaciju, kreativnost i sposobnost da sagledaju neku situaciju iz različitih uglova. Kada dijete stane u ulogu nekog lika, ono ne uči samo tekst, već razmišlja o tome ko je taj lik, šta osjeća, zašto se ponaša na određeni način i kako bi se određeni problem mogao riješiti. Na taj način ono uči da razumije sebe, ali i druge. Upravo ovakav pristup obrazovanju povezuje i knjigu Batali hejt, šeruj ljubav autorke Žane Gardašević-Bulatović. Ova knjiga, čija je promocija održana u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, donosi dramske tekstove namijenjene djeci i mladima i ukazuje na važnost dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju. Njena posebna vrijednost je u tome što otvara pitanja koja su veoma važna za odrastanje djece. Kako razgovaramo jedni sa drugima, kako rješavamo nesuglasice, kako razvijamo kreativnost i kako djecu podstičemo da budu aktivni učesnici u procesu učenja. Knjiga Batali hejt, šeruj ljubav promoviše ideju da kroz dramu, priču i kreativne aktivnosti djeca mogu razvijati komunikacijske vještine, emocionalnu inteligenciju i sposobnost da slobodno izraze svoje mišljenje. I možda je upravo to jedna od najljepših osobina umjetnosti. Ona nam omogućava da učimo kroz iskustvo. Kada čitamo priču ili gledamo predstavu, mi ne dobijamo samo informacije. Upoznajemo različite likove, njihove probleme, njihove izbore i njihove emocije. A kod djece je to posebno važno, jer im književnost i umjetnost pomažu da bolje razumiju svijet koji ih okružuje. Zanimljivo je da brojna istraživanja iz oblasti razvoja djece ukazuju na značaj zajedničkog čitanja i razgovora o pročitanim pričama. Nije važno samo pročitati knjigu do kraja, već i pitati dijete šta misli o likovima, kako bi ono postupilo u sličnoj situaciji, zašto se nešto dogodilo i šta iz određene priče možemo naučiti. Na taj način dijete razvija sposobnost razmišljanja, povezivanja i izražavanja sopstvenih stavova, a upravo su to vještine koje će mu biti potrebne cijeloga života. Nakon ovih informacija napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i slušati Jakova Jozinovića još jednom i pjesmu Nećeš spavati.

0: Danas često govorimo o tome da djeca imaju pristup velikom broju informacija. Zahvaljujući tehnologiji, gotovo svaka informacija je dostupna veoma brzo. Ali znati neku informaciju nije isto što i razumjeti je. Zato su važni razgovor, kreativnost i iskustvo. Djetetu nije potrebno samo dati odgovor. Nekada je mnogo važnije naučiti ga kako da postavi pravo pitanje. I svako dijete uči na svoj način. Neko najbolje pamti dok čita, neko dok sluša, neko kroz pokret, muziku, crtanje ili praktičan rad. Neko će najviše naučiti upravo kroz glumu i priču. Zato je važno da djeci ponudimo različite mogućnosti i da prepoznamo njihove talente i interesovanja, jer obrazovanje nije samo priprema za testove i ocjene. Obrazovanje je priprema za život. I svaka knjiga, predstava, naučno otkriće ili umjetničko djelo nastalo je iz nečije želje da zamisli nešto novo, a upravo mašta djeci daje slobodu da istražuju i stvaraju. U nastavku emisije poslušat ćemo razgovor sa Žanom Gardašević-Bulatović, autorkom knjige Batali hejt, šeruj ljubav, o tome kako je nastala ova knjiga, zašto su kreativni pristupi važni u radu sa djecom i koliko umjetnost može pomoći u njihovom obrazovanju. Žana, dobar dan i veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za talase Radija Berane. Ovako nakon promocije, ovaj naš intervju, htjela bih da počnem pitanjem kako je nastala ideja za knjigu Batali hejt, šeruj ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite upravo temama koje ste imali u knjizi.
1: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima koja slijede. Moja lična motivacija kreće iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi kroz umjetnost. Punih 10 godina bavila sam se djecom kroz školu glume i negdje me to navelo da razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam o tome koliko drama može da bude učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad sa njima, kroz prosto rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje i školovanje shvatila sam da vrlo često nešto im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I nekako tako spontano sam shvatila da i fali kulturnom životu, ne samo Podgorice, nego Crne Gore, upravo predstave koje se bave određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca nešto uče, a da to prosto dubinski, suštinski ne shvataju. I onda kroz scene, scenski pristup, oni to na najbolji način usvoje prije svega.
0: Dakle, ova knjiga namijenjena je djeci, ali i nastavnicima ili prosto jednoj i drugoj grupi, svima onima koji rade sa djecom?
1: Jeste, ona je za djecu i mlade, ali i za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih. Prosto da koriste ovo kao jedan metod rada u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz moje odrastanje, falilo mi je ovakvih tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade, ja vjerujem i ti ako si mlađa, da smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od roditelja da nas gledaju, da plate ulaznice. To je prosto svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji mogu samostalno djeca da koriste, ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
0: Htjela sam još da vas pitam, koje su teme koje ste obradili i na što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim?
1: Pa, generalno, najviše sam stavila akcenat na vrijednosti i vrline koje treba da gajimo svi ponaosob. pa je onda kroz svaku od jednočinki nešto od toga, nešto od tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam recimo akcenat onako što bih generalnije rekla da jesu teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine, lanac ishrane, bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa, pa i odrasli da koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu. Prosto to je također neke najčešće, češći termini riječi kroz jednu od jednočinki obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi, bavi se vrijednostima i vrlinama koje svi mi treba da gajimo.
0: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore o problemima, rekla bih generalnim problemima, onako subjektivnim problemima? Kako na to gledate nekad u odnosu na sad i ponašanje djece?
1: Pa ja mislim da su zatvorenija, da prosto društvene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju zatvorenijom i neznavenijom u smislu verbalizovanja svojih emocija. I samim tim dramski metod bi bio, ne bi bio, nego jeste adekvatan metod prosto za prepoznavanje emocija koje imamo kod sebe, koje imaju kod sebe ili koje bi mogli imati. Jer igrajući, uslovno rečeno, likove, odnosno situacije, oni prepoznaju određene emocije koje će kasnije prepoznati ili kod sebe ili kod drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se tu zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija i kako se, ako je negativna, kako se prevazilazi.
0: I da li je negdje to put ka razvoju empatije koja danas definitivno fali možda svima nama?
1: Apsolutno jeste. I zato ja insistiram na tom dramskom metodu, insistiram na dramskoj pedagogiji, zato što nas ona vodi ka tome. I bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore, gdje sam radila školu glume, i tada sam njima postavila teme, između ostalih, empatija. I da se naprave scene na određene teme. Jedna od tema je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6. i 7. razred. I oni su, ta grupica od njih 4-5, je prišla meni i rekla: mi znamo šta je empatija, ali ne znamo kako da to prikažemo na sceni. Što to govori? Da oni suštinski ne znaju šta je empatija. Oni znaju onako na nivou da to možda pojasne okvirno, ali suštinski oni ne znaju šta je empatija, a nekako nam scena i drama to

0: Mislite da taj jezik koji ste vi koristili kroz pisanje nekako je prijemčiviji za djecu, da će ih više zainteresovati?
1: Jeste, mislim, i to mi je bila negdje vodilja, da pišem njihovim jezikom, da oni te situacije prepoznaju iz svakodnevice svoje, iz svakodnevnog života, da su to situacije koje su im se dogodile ili će im se dogoditi, ili su gledali neku od tih situacija, i meni je to bila motivacija za rad. Da toliko bude blisko, da oni to mogu, uslovno rečeno, svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da, naravno, koristila sam, to mi je bila jedna moja igra za koju sam onako posebno zadovoljna, zato što sam iskoristila jezički arhaične neke izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas, koje bih ja voljela, ja lično sad, bih voljela da što duže ostanu da se koriste. To su neki arhaični izrazi koje naša djeca ne razumiju. A također naše majke, očevi, babe i djedovi ne razumiju djecu današnju od korištenja, prekomjernog korištenja tuđica. Tako da sve to bila jedna igra koja je zanimljiva, duhovita i koja negdje budi kod njih i to značenje šta znači koristiti tuđice, a šta riječi iz svog maternjeg jezika.
0: I moram se osvrnuti na to da je ova knjiga multimedijalna i da, baš kao što sam rekla, zadnja jednočinka je prevedena na engleski jezik, ali također u knjizi su dostupni QR kodovi preko kojih možemo da kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrsko, možemo i da odslušamo da nam je tako lakše.
1: Jest. Profesionalni glumci radiju Crne Gore su, napravili smo saradnju, prosto imali smo jednu lijepu saradnju i onda su iščitali na glumački način, iščitali sve jednočinke, i to je tako nekako lijepo ispalo, tako da, dakle, kroz QR kodove može i da se čuje, a i da se prati vizuelno kompletan tekst u pisanoj formi.
0: I za sam kraj, htjela sam da vas pitam, s obzirom da je ova promocija bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta, koliko su ove promocije i ovakvi događaji, koliko vama znače i koliko su bitni baš da knjiga nađe pravi put do svakoga?
1: Ja sam prezadovoljna i presrećna prvo gostoprimstvom koje doduše imam uvijek u Beranama, i ovim putem ovako javno da se zahvalim zaista upravi Centra za kulturu Berane, direktorici Tamari i Gorici Ćulafić, koja je simbol ovog grada i kulture ovog grada, koja su na onako jedan adekvatan način i više nego adekvatan ispratile kompletnu promociju, zato što je i ciljna grupa u publici bila adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom. Jer je to moj cilj i moja misija, da knjiga bude plasirana po školskim bibliotekama, i tako jeste, i zato sam donijela primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu, da eto bude kao jedan alat svim nastavnicima koji imaju širinu, potrebu da sa djecom rade na možda malo drugačiji način od onog frontalnog nastavnik učenik.
0: Hvala, Žana, i radujemo se ponovnom dolasku.
1: Hvala i tebi.

Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane. Upravo smo čuli razgovor sa autorkom knjige Batali Hejt, Šeruj ljubav, Žanom Gardašević-Bulatović. Vjerujem da smo svi zajedno mogli da zaključimo koliko je važno da djeci ponudimo prostor u kom će moći da budu kreativna, slobodna i radoznala. A knjige, priče, pozorište i igra nisu samo način da provedemo slobodno vrijeme. To je način da djeca upoznaju svijet i svijet oko sebe. Kada dijete glumi, ono uči da govori i sluša. Kada čita, ono uči da

0: zamišlja. Kada razgovara, on uči da izrazi svoje mišljenje, a kada se igra, on uči kako da rješava probleme. I možda je upravo to najljepša poruka današnje emisije. Da učenje ne mora uvijek biti obaveza, ono može biti i avantura. A na nama odraslima je da djeci omogućimo da istražuju, da ih ohrabrimo, da postavljaju pitanja i da im pokažemo da je znanje nešto što se ne završava jednom ocjenom ili jednom školskom godinom. Jer djeca nisu samo budućnost, ono su i naša sadašnjost. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili sa nama na talasima Radija Berana i što ste pratili emisiju Maštarija, koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granica.
1: Slušate Radio Berane.

laku noć. Jer s novim jutrom ni sam ne znam gdje ću poć, al ću poć.

0: Square. Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Verane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Verane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Verane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Poštovani slušalci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazin. Subota je idealan dan da usporimo ritam, saznamo nešto novo, posjetimo se lijepih događaja i napravimo plan kako da provedemo ove tople julske dane. Danas govorimo o ljetu na sjeveru Crne Gore i bogatom programu Beranskog kulturnog ljeta. Odlazimo i do mora gdje ćemo saznati koliko sunce u julu može biti opasno. Prisjetit ćemo se zanimljivih historijskih događaja koji su obilježili mjesec jul i na kraju preporučiti nekoliko laganih knjiga koje će vam uljepšati odmor na plaži ili u hladovini omiljenog drveta. Ostanite uz talase Radio Berana.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Kada Berane dobija sasvim drugačije lice, nakon dugih zimskih dana i prolećnih obaveza, gradske ulice, trgovi i parkovi postaju mjesta okupljanja, kulture i zabave. Manifestacija Beransko kulturno ljeto i ove godine donosi bogat program namijenjen svim generacijama. Građane očekuju pozorišne predstave, izložbe, književne promocije, koncerti i bioskop na otvorenom, a organizatori poručuju da će gotovo svake večeri biti ispunjeno nekim kulturnim sadržajem. Program je pripremio Centar za kulturu Berane uz podršku opštine Berane i Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Program je otvoren pozorišnom predstavom Doviđenja u sljedećem raju, dok su već prvih dana jula ljubitelji likovne umjetnosti mogli da posjete izložbu Susret odjeka slikara Dalibora Dada Četkovića. Tokom ljeta planirane su promocije knjiga, filmske projekcije Pod vedrim nebom, koncerti i brojni sadržaji koji potvrđuju da kultura može biti dio svakodnevice. Ljeto u Beranama nije rezervisano samo za manifestacije. Šetnja glavnom ulicom u večernjim satima, kafa u bašti omiljenog lokala, druženje na limu ili izlet do planina Bjelasice i Cmiljevice posjećaju koliko je sjever Crne Gore bogat prirodom. Sve više turista upravo u julu bira sjever umjesto visokih temperatura na primorju. Na nadmorskoj visini Berana večeri su prijatnije, vazduh svježiji, a priroda pruža odlične uslove za planinarenje, vožnju bicikla, ribolov ili jednostavno odmor u hladu. Ljeto na sjeveru ima posebnu draž, ovdje nema velikih gužvi, a goste dočekuju gostoprimstvo domaćina, domaća kuhinja i osjećaj mira koji se danas sve teže pronalazi.

mjesec kada veliki broj građana sa sjevera Crne Gore odlazi na more. Plaže su pune već od ranih jutarnjih sati, a sunce dostiže svoju najveću snagu. Ljekari upozoravaju da upravo između 10 i 17 časova ultravioletno zračenje dostiže najviše vrijednosti. Zato se preporučuje da se u tom periodu izbjegava direktno izlaganje suncu, posebno kada su u pitanju djeca, stariji građani i osobe sa hroničnim bolestima. Koliko god voljeli da pocrnimo, predugo izlaganje suncu može izazvati opekotine, dehidraciju, sunčanicu i povećati rizik od ozbiljnih oboljenja kože. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih pravila. Pijte dovoljno vode, nosite šešir ili kačket, koristite kreme sa zaštitnim faktorom, boravite u hladu kada je sunce najjače i ne zaboravite, koža pamti svako pretjerano izlaganje suncu. More je naravno jedan od najljepših načina da provedemo ljeto. Plivanje opušta, morski vazduh prije organizmu, ali ni u vodi ne treba zaboraviti na oprez. Nakon dužeg sunčanja nije preporučljivo naglo ulaziti u hladno more, već se organizam postepeno rashlađuje. Ako planirate duži boravak na plaži, ponesite dovoljno vode, lagani obrok od voća i izbjegavajte tešku hranu u najtoplijem dijelu dana. Ljeto treba da ostane lijepo uspomena, a ne razlog za odlazak kod ljekara.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Ako ste već isplanirali odlazak na more, jezero ili planinu, možda je pravo vrijeme da u torbu spakujete i dobru knjigu. Ljeto je idealna prilika da se vratimo čitanju. Prva preporuka je roman Čovjek po imenu Uwe, švedskog pisca Frederika Beckmana. Topla, duhovita i dirljiva priča o čovjeku koji je na izgled nije volio ljude, ali će vas vrlo brzo uvjeriti u suprotno. Za ljubitelje putovanje i životne filozofije odličan izbor je Alhemičar brazilskog pisca Paula Coelha. To je knjiga koja podsjeća da vrijedi slijediti svoje snove. Ako želite laganu ljubavnu priču, posegnite za romanom Jedan dan autora Davida Nicholsa. Ljubiteljima domaće književnosti preporučujemo zbirke pripovjedaka Iva Andrića. Njegove priče mogu se čitati pojedinačno i idealne su za opuštanje uz jutarnju kafu ili zvuk talasa. I na kraju, ako još niste pročitali roman Siddhartha autora Hermana Hesea, ljeto je možda pravo vrijeme za ovu bezvremensku priču o potrazi za srećom, mirom i smislom života. Bez obzira da li čitate na plaži, pored rijeke Lim, u planinskoj kolibi ili na balkonu svog doma, dobra knjiga uvijek je putovanje koje ostavlja trag.
0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

0: Privodimo kraju današnje izdanje Weekend magazina. Nadamo se da smo vam dali poneku ideju kako da provedete jul, bilo da ostanete u Beranama i uživate u bogatom programu Beranskog kulturnog ljeta, da nekoliko dana provedete na Crnogorskom primorju ili jednostavno pronađete malo vremena za sebe, porodicu i dobru knjigu. Ljeto ne mora biti ispunjeno samo putovanjima. Nekada su najljepši trenuci oni provedeni sa dragim ljudima, u šetnji, razgovoru ili uz muziku koja budi lijepe uspomene. Hvala vam što ste i ove subote bili uz program Radio Berana. Želimo vam prijatan vikend, mnogo sunčanih dana, dobro zdravlje i lijepe trenutke gdje god da se nalazite. Emisiju su realizovali Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
2: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije sveže stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak na 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Dobar dan i dobrodošli u Maštariju. Danas ćemo pažnju posvetiti djeci, njihovom odrastanju, načinu na koji uče i knjizi Batali Hejt, Šeruj ljubav, autorke Žane Gardašević-Bulatović, koja je u okviru Beranskog kulturnog ljeta održala promociju u Beranama. Kada govorimo o djeci i njihovom odrastanju, često govorimo o prvim koracima, prvim riječima, prvim prijateljstvima i prvim velikim otkrićima. Djetinjstvo je vrijeme kada se postavljaju temelji za cijeli život. To je period kada djeca ne uče samo da čitaju, pišu i računaju, već uče kako da komuniciraju, kako da razumiju svijet oko sebe, kako da izraze svoje mišljenje, kako da sarađuju sa drugima i kako da pronađu svoje mjesto u društvu. A kada pomislimo na učenje, većina nas prvo pomisli na školu, na učionicu, knjige, domaće zadatke i ocjene. Međutim, djeca uče mnogo prije nego što sjednu u školsku klupu, a učenje se ne završava kada izađu iz škole. Djeca uče kroz igru, kroz razgovor, kroz posmatranje, kroz iskustvo i kroz sve ono što ih svakodnevno okružuje. I možda je upravo zato najvažnije pitanje savremenog obrazovanja danas ne samo šta djeca uče, već i kako uče. Jer način na koji dijete usvaja znanje može biti jednako važan kao i samo znanje. Ako dijete nešto nauči kroz strah, pritisak i osjećaj da mora, možda će tu informaciju zapamtiti, ali kratko vrijeme. Ali kada dijete nešto otkrije kroz igru, kreativnost i sopstveno iskustvo, tada ono razumije, povezuje i pamti mnogo duže. Zbog toga savremena pedagogija sve više govori o učenju koje je usmjereno na dijete.
1: To znači da dijete nije samo neko sluša, ponavlja, već neko ko učestvuje, istražuje i stvara. Svi znamo da su djeca prirodno raznolika. Ona žele da znaju zašto nešto ne dešava, kako nešto funkcioniše i šta bi se desilo kada bi pokušali drugačije. Upravo tu raznolikost treba njegovati, jer iz nje nastaju kreativnost i želja za učenjem. A jedan način da se ta raznolikost podstakne je igra. Igra je za djete mnogo više od zabave. Dok se igra, djete razvija govor, maštu, pažnju, sposobno da rješava probleme i uči kako se sarađuje sa drugima. Kada djeca izmišljaju priče, prave sve s mama predstave ili se pretvaraju sve s drugi, ona zapravo istražuje svijet i pokušavaju da ga razumiju. I upravo zbog toga dramske metode imaju sve značajnije mjesto u obrazovanju. A o dramskim metodama pričat ćemo na muzičke pauze. Slušamo Jakova Zinovića i pjesmu Meri.

Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Maštarija. Danas govorimo o djeci i o nekim zanimljivim metodama za učenje. Među njima je i dramska pedagogija, koja ne znači samo da djeca treba da uče da glume. Njena vrijednost je mnogo šira. Kroz dramu i igru uloga djece razvijaju samopouzdanje, komunikaciju, kreativnost i sposobnost da sagledaju neku situaciju iz različitih uglova. Kada dijete stane u ulogu nekog lika, ono ne uči samo tekst, već razmišlja o tome ko je taj lik, šta osjeća, zašto se ponaša na određeni način i kako bi se određeni problem mogao riješiti. Na taj način ono uči da razumije sebe, ali i druge. Upravo ovakav pristup obrazovanju povezuje i knjigu Batali hejt, šeruj ljubav autorke Žane Gardašević-Bulatović. Ova knjiga, čija je promocija održana u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, donosi dramske tekstove namijenjene djeci i mladima i ukazuje na važnost dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju. Njena posebna vrijednost je u tome što otvara pitanja koja su veoma važna za odrastanje djece. Kako razgovaramo jedni sa drugima, kako rješavamo nesuglasice, kako razvijamo kreativnost i kako djecu podstičemo da budu aktivni učesnici u procesu učenja. Knjiga Batali hejt, šeruj ljubav promoviše ideju da kroz dramu, priču i kreativne aktivnosti djeca mogu razvijati komunikacijske vještine, emocionalnu inteligenciju i sposobnost da slobodno izraze svoje mišljenje. I možda je upravo to jedna od najljepših osobina umjetnosti. Ona nam omogućava da učimo kroz iskustvo. Kada čitamo priču ili gledamo predstavu, mi ne dobijamo samo informacije. Upoznajemo različite likove, njihove probleme, njihove izbore i njihove emocije. A kod djece je to posebno važno, jer im književnost i umjetnost pomažu da bolje razumiju svijet koji ih okružuje. Zanimljivo je da brojna istraživanja iz oblasti razvoja djece ukazuju na značaj zajedničkog čitanja i razgovora o pročitanim pričama. Nije važno samo pročitati knjigu do kraja, već i pitati dijete šta misli o likovima, kako bi ono postupilo u sličnoj situaciji, zašto se nešto dogodilo i šta iz određene priče možemo naučiti. Na taj način dijete razvija sposobnost razmišljanja, povezivanja i izražavanja sopstvenih stavova, a upravo su to vještine koje će mu biti potrebne cijeloga života. Nakon ovih informacija napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i slušati Jakova Jozinovića još jednom i pjesmu Nećeš spavati.

0: Danas čas da djeca imaju pristup velikom broju informacija. Zahvaljujući tehnologiji, gotovo svaka informacija
1: je dostupna brzo, ali znati neku informaciju
0: nije isto što i razumjeti je. Zato su važni razgovor, kreativnost i iskustvo.
1: Djetu nije potrebno samo dati odgovor.
0: Da je mnogo važnije naučiti ga kako da postavi pravo pitanje. I svako dijete uči na svoj način.
1: Neko najbolje pamti dok čita, neko sluša.
0: Neko kroz pokret, muziku, crtanje ili praktičan rad. Neko će najviše naučiti
1: upravo kroz priču.
0: Zato je važno da djeci ponudimo različite mogućnosti i da prepoznamo njihove talente i interesovanja, jer obrazovanje
1: nije samo priprema za testove i ocjene.
0: Obrazovanje je priprema za život. I svaka knjiga, predstava, naučno otkriće
1: ili umjetničko djelo nastalo je iz nečije želje
0: da zamisli nešto novo. A upravo mašta djeci daje slobodu da istražuju i stvaraju.
1: U nastavnoj emisiji poslušat ćemo razgovor
0: sa Žanom Gardašević-Bulatović, autorkom knjige Batali hejt, šeruj ljubav, o tome kako je nastala knjiga,
1: zašto se kreativni stvari važan
0: sa djecom i koliko umjetnost može pomoći u njihovom obrazovanju.
2: Žana, dobar dan i
3: veliko mi je zadovoljstvo što ćete govoriti za Dalase
2: Radija Berane. Ovako, nakon promocije, ovaj naš
3: intervju da počne pitanjem
2: kako je nastala ideja za knjigu Batali hejt, šeruj ljubav i šta vas je inspirisalo da se bavite
3: upravo temama koje ste
2: imali u knjizi.
4: Hvala na pozivu, hvala na vjerujem inspirativnim pitanjima
3: koja
4: će iz mene same prevashodno, mene kao umjetnice koja već 26 godina živi
3: kroz umjetnost.
4: Punih 10 godina bavila sam se djecom
3: kroz školu da
4: razmišljam o dramskoj pedagogiji, da razmišljam o dramama i da razmišljam
3: o tome koliko drama može da bude
4: učinkovita u razvoju djece. Onda sam dobila djecu i onda kroz rad
3: sa njima,
4: rasli su oni, rasla sam i ja sa njima i kroz njihovo učenje
3: i školovanje shvatila sam da
4: često im objašnjavam kroz scene, kroz dramski pristup. I
3: nekako da sam spontano shvatila da
4: i fali kulturnom životu ne samo Podgorice nego Crne Gore
3: upravo predstave koje se
4: određenom temom koja je iz nastavnog plana i programa. Često mi se događalo da djeca
3: nešto uče, a da to prosto
4: suštinski ne shvataju. I onda kroz scene,
3: scenski pristup,
4: oni to na najbolji način usvoje prije svega.
2: A dakle, ova knjiga namijenjena je djeci,
3: ali i nastavnicima,
2: jednoj i drugoj grupi, svima onima koji rade sa djecom.
4: Jeste, ona je za djecu.
3: Mlade.
4: Ali za one koji rade sa djecom i mladima, koji su upućeni na njih, prosto da koriste ovo
3: kao jedan metod rada
4: u sazrijevanju djece. Često mi je, čini mi se, falilo kroz
3: moje razdanje, falilo mi je ovakvih
4: tekstova, ovakvih drama, ovakvih jednočinki, jer uvijek smo se igrali svi ispred zgrade,
3: da
4: smo nešto glumili, nešto smo pravili, smo predstave, pa onda tražimo od
3: roditelja da gledaju, pa onda ulazice, to je prosto
4: svih nas djetinjstvo, pa smo tako smišljali nešto. Ovo je neki gotov proizvod koji može da
3: koji mogu sama djeca koriste,
4: ali koja može da bude korisna i za učionice i za nastavni program.
2: Htjela sam još da vas pitam
3: koje su teme koje ste radili
2: i što ste najviše stavili akcenat, tako da se izrazim.
4: Pa, generalno najviše sam stavila akcenat
3: na jednostavne
4: da gajimo svi po na osob. pa je onda kroz svaku odnju činjenje nešto od toga, nešto tih vrijednosti i vrlina obrađeno. Ja uvijek stavljam, recimo, akcent
3: onako što bih generalno rekla da
4: je teme, a to je vršnjačko nasilje, medijska pismenost, emocionalna pismenost, zaštita životne sredine,
3: lanci,
4: bonton, jezičke nedoumice, često nam se događa
3: da i odrasli koriste određene riječi u pogrešnom kontekstu.
4: Prosto to je također ovaj neke najčešće češći termini riječi obrađeno. Ali ajde, kad bih sad generalno rekla čime se bavi, bavi se vrijednostima i vrlinama
3: koje svi mi treba da gajimo.
2: Da li mislite da su danas djeca otvorenija ili zatvorenija baš za te razgovore
3: o problemima, rekla bih,
2: generalnim problemima, onako subjektivnim problemima?
3: Kako gledate neka odnosno na sad i ponašanje djece?
4: Ja mislim da su zatvorenija, da je prosto
3: službene mreže i cijeli način komunikacije danas čini mlađu populaciju
4: zatvorenijom i nezavedenijom
3: u smislu verbalizovanja svojih emocija. I samim tim dramski metod
4: bi bio
3: jeste adekvatni metod prosto za poznavanje emocija
4: koje imaju kod sebe ili
3: koje mogli jer igrajući
4: u situacije, oni prepoznaju određene emocije
3: koje će kasnije prepoznati ili za sebe ili od drugih, a samim tim će razumijevati o čemu se
4: zapravo radi, iz čega nastaje ta emocija
3: i kako se sve tako relativno se zapravo. Da je to odpuka razvijena partija koja danas definitivno
2: fali možda svima nama.
4: Apsolutno
3: jeste. I zato je
4: zato što nas ona vodi
3: ka tome. Bila sam gošća u jednom gradu na sjeveru Crne Gore.
4: Sam radila školu glume i tada sam
3: postavila teme između ostalih empatija. I da se naprave scena
4: određene teme. Jedna od tema
3: je bila empatija. Nisu bila mala djeca, bila su djeca 6-7 razred. I oni su,
4: da, tablica od njih 4-5 je prišla
3: meni. Meni je rekla, znamo što je empatija, ali ne znamo kako to prikažemo na sceni. Što to govori?
4: Oni suštinski ne znaju šta je empatija.
3: Oni znaju kako to možda što pojasne.
4: Ali suštinski oni ne znaju šta je empatija.
3: A nekako nam scena i nama to daje za pravo da mi to još i preživimo.
2: I da li je negdje jezik koji ste koristili da dođe utjecao na to da sad svaka od jednočinjaka, ja sam zna sadržaj 4 jednočinjke, i na kraju peta koja je prevedena na engleski jezik. Da li mislite da taj jezik koji ste vi koristili za pisanje nekako jednočinjki za djecu, da će ih više zainteresovati?
3: Jeste, mi mislim da to mi je bila nebogodanja da pišem njihovim jezikom,
4: da oni te situacije prepoznaju
3: iz svakodnevne sesije i svakodnevne življenja, da su te situacije
4: su se dogodile ili će im se dogoditi
3: ili su gledali nekoj situacija i meni je bila motivacija za rad toliko
4: blisko da oni to mogu u svom reči
3: svojim riječima da iskažu na sceni. Tako da naravno
4: izvrstim. To mi je bila jedna moja igra koju
3: sam onako posebno zadovoljna, zato što sam izvrstila jezički arhajične
4: izraze koji su dosta zaboravljeni kod nas.
3: Koje bih ja voljela jačično sad. Bih voljela da što duže ostane da se koriste.
4: To su neki arhajični izrazi koje naše djeca
3: razumiju. a također naše majke, očeve i djedove ne razumiju.
4: Djecu današnju od počišćenja
3: prekomjernog počišćenja djeteta, tako da cecelena je jedna igra,
4: zanimljiva, duhovita,
3: da. I ja negdje budim i to znači nešto koristiti, šta znači koristiti tu za
4: šta riječi iz svog maternjeg
3: jezika. Kaj ima se zbrojiti na dodjelo ovakvoga muku i alma i da baš kao što sam rekla.
2: Zadnja jednočinka
3: je prevedena na engleski jezik, također nisu dostupni QR kodovi preko kojih možemo da...
2: Kako ja sad kažem, pošto je nama sve mrs.
3: Možda bi došao, da nam je tako lakše. Jeste, opcionalni glumci.
4: U radiju Crne Gore su, dakle, smo izgledali saradu, prosto smo izgledali jednu saradu, i onda su iščitali na glumački način, iščitali
3: sve jednočinke. I to je tako neko lijepo ispalo, da glumac osjeća
4: može i da se čuje, a i da se prati
3: vizualno.
2: Je bila u sklopu Beranskog kulturnog ljeta.
3: Koliko su ove promocije i ovakve događaja i koliko vam vana znači?
2: Koliko su bitni baš da knjiga nađe
3: pravi posao svakoga? Ja sam prezavodna i presrećna. Prvo da sam primstvo koje je doživljeno.
4: Imam uvijek u Beranama.
3: I ovim putem ja se zahvalim zaista upravi Centra za kulturu Beran.
4: Direktorici Tamari i
3: Gorici Čuvačvićka i Sinsa Rada i Kure Ureova Rada koja su na
4: adekvatan način i više nego adekvatan
3: ispredili dakle promociju zato što je incidentna grupa u publici cijela
4: adekvatna, a to je nastavni kadar koji radi sa djecom
3: jer je to moj cilj, moja misija da ga bude
4: po školskim bibliotekama i tako jeste.
3: Zato sam donala primjerke za svaku školsku biblioteku svake škole u vašem gradu.
4: Bude kao jedan alat svim nastavnicima
3: koji imaju širinu potrebu da djeca mlade
4: možda malo drugačiji način od onog normalnog nastavnika.
3: Hvala, Žana, i radujemo se
2: dolasku.
4: Hvala i tebi.

0: Dragi slušalci, natala se na radija Berane, upravo smo čuli razgovor sa autorkom knjige Batalike i Šeru Jubava, Žanom Gardašević. Vjerujem da smo svi zajedno mogli da zaključimo koliko je važno da djeci ponudimo prostor u kom će moći da bude kreativna, slobodna i radoznala. A knjige, priče, pozorište i igre su samo način da prevedemo slobodno vrijeme. To je način da djeca upoznaju svijet i svijet oko sebe. Kada dijete glumi, ono uči da govori i sluša.
1: Kada čita, ono uči da zamišlja. Kada razgovara, ono uči da izrazi svoje
0: mišljenje. A kada se igra, ono uči kako da rješava probleme.
1: I možda je upravo to najljepša poruka današnje emisije.
0: Da učenje ne mora uvijek biti obaveza. Ono može biti i avantura.
1: A na nam razrastima je da djeci omogućimo da istražuju, da ih ohrabrimo,
0: da postavljaju pitanja i da im pokažemo da
1: ne znaju nešto što se ne završava jednom ocjenom ili jednom školskom godinom.
0: Djeca nisu samo budućnost, ono su i naša sadašnjost.
1: Dragi slušalci, hvala vam što ste bili sa nama na talasima Radija Berana
0: i što ste pratili emisiju Maštarija, koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granica.
2: Radio je prošlo vreme.

poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ljetno kalendarski stiže za svega nekoliko dana. Dani su sve duži, temperatura smisli, sve češće žježe prvom uglažama, tome i onim bezbrižnim trenucima koji donose najtoplije godišnje doba. Zato smo danas pripremili nekoliko pjesama koje nose se u takvu atmosferu. Muzika koja miriše na more, sunce i belje ljetnje večeri. Smije se u dobroj pojače karavi, zaista je prizivamo ljeto koje nam je sve bliže. Današnje muzičko putovanje otvaramo pjesmom koja recimo i naslovom govori dovoljno. Lagano sve sfera pozitivna energija i osjećaj svoj dečine idealnim uvodom u priču o ljetu koje nam dolazi. Slušamo Slajla i kako je dobro.

Vrijeme je za još jednu numeru koja ne osvaja snagom, već osjećaj da nosi vanju i emotivnu atmosferu, idealno za vožnju obalu ili večernje šetnje dok sunce polako ne stiže iza horizonta.

Amerikanom možemo zamisliti bezbosanski vrćeć ovom pjesmom Pokito Poko, što u prevodu znači malo po malo postale se simbolo teždenog životnog ritma. Spojkojnom engle elektronske muzike stvara zvuk koji već godinama priziva ljeto, more i bezbrižnost.

Za kraj današnje emisije odlazim na jedno od najljepših mjesta Crnogorske Belgrada, pa je druga emisija sve sve mora pjeska vjetra i dugih ljetnih dana, pjesma koja sa savršenom slušuje na današnju priču i potjeće na ljeto propračno.

nas možda još uvijek čeka, ali smo mu se danas makar malo približili kroz muziku. Danas smo se da smo vam donijeli šašak ljeta i tijekom da su naši dani tek pred nama. Hvala vam na društvu i što ste bili u emisiju Šestanice. Uživajte u tom ljudskim noćima i ostanite u pravu našeg radija. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sala Šešić, studio Petar Bratarović. Hvala vam na slušanje. Veliki pozdrav.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: sa sobom. Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Poštovani slušalci Radio Berana, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Weekend Magazin. Subota je idealan dan da usporimo ritam, saznamo nešto novo, posjetimo se lijepih događaja i napravimo plan kako da provedemo ove tople julske dane. Danas govorimo o ljetu na sjeveru Crne Gore i bogatom programu Beranskog kulturnog ljeta. Odlazimo i do mora gdje ćemo saznati koliko sunce u julu može biti opasno. Prisjetit ćemo se zanimljivih historijskih događaja koji su obilježili mjesec jul i na kraju preporučiti nekoliko laganih knjiga koje će vam uljepšati odmor na plaži ili u hladovini omiljenog drveta. Ostanite uz talase Radio Berana.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Kada Berane dobija sasvim drugačije lice. Nakon dugih zimskih dana i prolećnih obaveza, gradske ulice, trgovi i parkovi postaju mjesta okupljanja, kulture i zabave. Manifestacija Beransko kulturno ljeto i ove godine donosi bogat program namijenjen svim generacijama. Građane očekuju pozorišne predstave, izložbe, književne promocije, koncerti i bioskop na otvorenom, a organizatori poručuju da će gotovo svake večeri biti ispunjen nekim kulturnim sadržajem. Program je pripremio Centar za kulturu Berane uz podršku opštine Berane i Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Program je otvoren pozorišnom predstavom Doviđenja u sljedećem raju, dok su već prvih dana jula ljubitelji likovne umjetnosti mogli da posjete izložbu Susret odjeka slikara Dalibora Dada Ćetkovića. Tokom ljeta planirane su promocije knjiga, filmske projekcije Pod vedrim nebom, koncerti i brojni sadržaji koji potvrđuju da kultura može biti dio svakodnevice. Ljeto u Beranama nije rezervisano samo za manifestacije. Šetnja glavnom ulicom u večernjim satima, kafa u bašti omiljenog lokala, druženje na limu ili izlet do planina Bjelasice i Cmiljevice posjećaju koliko je sjever Crne Gore bogat prirodom. Sve više turista upravo u julu bira sjever umjesto visokih temperatura na primorju. Na nadmorskoj visini Berana večeri su prijatnije, vazduh svježiji, a priroda pruža odlične uslove za planinarenje, vožnju bicikla, ribolov ili jednostavno odmor u hladu. Ljeto na sjeveru ima posebnu draž, ovdje nema velikih gužvi, a goste dočekuju gostoprimstvo domaćina, domaća kuhinja i osjećaj mira koji se danas sve teže pronalazi.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Kada veliki broj građana sa sjevera Crne Gore odlazi na more. Plaže su pune već od ranih jutarnjih sati, sunce dostiže svoju najveću snagu. Ljekari upozoravaju da upravo između 10 i 17 časova ultravioletno zračenje dostiže najviše vrijednosti. Zato se preporučuje da se u tom periodu izbjegava direktno izlaganje suncu, posebno kada su u pitanju djeca, stariji građani i osobe sa hroničnim bolestima. Koliko god voljeli da pocrnimo, predugo izlaganje suncu može izazvati opekotine, dehidraciju, sunčanicu i povećati rizik od ozbiljnih oboljenja kože. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih pravila. Pijte dovoljno vode, nosite šešir ili kačket, koristite kreme sa zaštitnim faktorom, boravite u hladu kada je sunce najjače i ne zaboravite, koža pamti svako pretjerano izlaganje suncu. More je naravno jedan od najljepših načina da provedemo ljeto. Plivanje opušta, morski vazduh prije organizmu, ali ni u vodi ne treba zaboraviti na oprez. Nakon dužeg sunčanja nije preporučljivo naglo ulaziti u hladno more, već se organizam postepeno rashlađuje. Ako planirate duži boravak na plaži, ponesite dovoljno vode, lagani obrok od voća i izbjegavajte tešku hranu u najtoplijem dijelu dana. Ljeto treba da ostane lijepo uspomena, a ne razlog za odlazak kod ljekara.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Ako ste već isplanirali odlazak na more, jezero ili planinu, možda je pravo vrijeme da u torbu spakujete i dobru knjigu. Ljeto je idealna prilika da se vratimo čitanju. Prva preporuka je roman Čovjek po imenu Uve, švedskog pisca Frederika Beckmana. Topla, duhovita i dirljiva priča o čovjeku koji je na izgled nije volio ljude, ali će vas vrlo brzo uvjeriti u suprotno. Za ljubitelje putovanje i životne filozofije odličan izbor je Alhemičar brazilskog pisca Paula Coelha. To je knjiga koja podsjeća da vrijedi slijediti svoje snove. Ako želite laganu ljubavnu priču, posegnite za romanom Jedan dan autora Davida Nicholsa. Ljubiteljima domaće književnosti preporučujemo zbirke pripovjedaka Iva Andrića. Njegove priče mogu se čitati pojedinačno i idealne su za opuštanje uz jutarnju kafu ili zvuk talasa. I na kraju, ako još niste pročitali roman Siddhartha autora Hermana Hesea, ljeto je možda pravo vrijeme za ovu bezvremensku priču o potrazi za srećom, mirom i smislom života. Bez obzira da li čitate na plaži, pored rijeke Lim, u planinskoj kolibi ili na balkonu svog doma, dobra knjiga uvijek je putovanje koje ostavlja trag.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: privodimo kraju današnje izdanje Weekend magazina. Nadamo se da smo vam dali poneku ideju kako da provedete jul, bilo da ostanete u Beranama i uživate u bogatom programu Beranskog kulturnog ljeta, da nekoliko dana provedete na Crnogorskom primorju ili jednostavno pronađete malo vremena za sebe, porodicu i dobru knjigu. Ljeto ne mora biti ispunjeno samo putovanjima. Nekada su najljepši trenuci oni provedeni sa dragim ljudima, u šetnji, razgovoru ili uz muziku koja budi lijepe uspomene. Hvala vam što ste i ove subote bili uz program Radio Berana. Želimo vam prijatan vikend, mnogo sunčanih dana, dobro zdravlje i lijepe trenutke gdje god da se nalazite. Emisiju su realizovali Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šef stanice. Ljeto nam kalendarski stiže za svega nekoliko dana, dani su sve duži i temperature rastu, a misli sve češće bježe prema moru, plažama, putovanjima i onim bezbrižnim trenucima koji donose najtoplije godišnje doba. Zato smo danas pripremili nekoliko pjesama koje nose upravo takvu atmosferu. Muzika koja miriše na more, sunce i duge ljetnje večeri. Smjestite se udobno, pojačajte radio i zajedno prizivamo ljeto koje nam je sve bliže. Današnje muzičko putovanje otvaramo pjesmom koja već svojim naslovom govori dovoljno. Lagana atmosfera, pozitivna energija i osjećaj slobode čine idealnim uvodom u priču o ljetu koje nam dolazi. Slušamo Smola i Kako je dobro.

Vrijeme je za još jednu numeru koja ne osvaja snagom, već osjećajem. Osjećaš donosi laganu i emotivnu atmosferu, idealnu za vožnju uz obalu ili večernje šetnje dok sunce polako nestaje iza horizonta.

a Mediterane ne možemo zamisliti bez španske grupe Chambao. Njihova pjesma Poquito a Poco, što u prevodu znači malo po malo, postala je simbol opuštenog životnog ritma. Spoj flamenka i elektronske muzike stvara zvuk koji već godinama priziva ljeto, more i bezbrižnost.

Za kraj današnje emisije odlazimo na jedno od najljepših mjesta Crnogorske obale, a da Bojana donosi atmosferu mora, pijeska, vjetra i dugih ljetnjih dana, pjesma koja savršeno zaokružuje današnju priču i podsjeća nas da je ljeto praktično pred vratima.